Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. Like to hear?

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: шоу.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб в югоизточните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 29. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в часовете преди обяд на места ще има ниска облачност. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса, температурата на морската вода 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Ден преди крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, очакваме решението на партия ГЕРБ за това ще издигнат ли свой кандидат. Лидерът Бойко Борисов обяви, че сред партийните редици има спорове за това дали да участват във вота, за това крайното решение на партията трябва да стане ясно от днес. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурата на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вот. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък, 10 септември, ще бъде учреден комитетът, който ще издигне Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще стане ясна на днешния брифинг на Централната избирателна комисия. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в която участва и България. На брифинг в Министерството на образованието и науката ще бъдат представени данните за страната ни от проучването, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на образователните резултати. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Международното изследване се провежда от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, като в PISA 2025 участват ученици от 91 държави. Проучването е един от най-важните източници на информация за състоянието на българското образование и какво може да бъде подобрено в него с примери от останалите страни по света. Канада потвърди, че въвежда ответни мита върху вноса от Съединените щати. Решението идва след неуспеха на търговските преговори между Вашингтон и Отава. Канадското министерство на финансите е потвърдило мерките. Предстоящото въвеждане на ответните мита беше обявено на 25 август. Митнически ставки до 50% ще се прилагат върху внос от Съединените щати на стойност близо 28 милиарда канадски долара, включително стоманени алуминиеви продукти, домашни уреди, селскостопанско оборудване, целулоза, хартия, електроника. През август Съединените щати наложиха мита до 50% на канадски стоки на стойност около 20 милиарда щатски долара.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия постигна втората си победа през този сезон, след като спечели с минималното 1-0 гостуването си на Дунав от 8-я кръг на шампионат. В герой за белите се превърна Йоан Борносузов, който беляза единственото попадение в 66-та минута. Мохамед Брахими получи тежко наказание от УЕФА. Причината е червеният картон, който футболистът на ЦСКА получи в първия двубой срещу Офи Крит от плейофите в Лига Европа. Санкцията е за 3 мача, като реваншът с гърците бе един от тях. Брахими обаче ще пропусне и първите две срещи на армейците в основната фаза на Лигата на конференциите. Това означава, че той няма да бъде на разположение за битките с Монако и Нордселанд. Трансферът на Петко Христов от Специя в Левски е на път да бъде финализиран. Бившият капитан на Орлетата даде съгласието си за завръщане в родината и през последните часове премина медицински прегледи. Според италианско издание, днес се очаква сделката да бъде обявена официално. Потвърждава се, че става въпрос за наем с право или задължение за откупуване, което ще зависи от броя на изиграните мачове и постигнатите цели.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

година има значение. И винаги е най-добрата.

0: Тук съм къде да съм, драги приятели, остри си моливите за новата учебна година, която безспорно наближава, но пък за сметка на това има още една цяла седмица лятна ваканция до тогава, до следващия вторник. Колкото да започна да съжаляват и децата, че са избързали да се прибират. За толкова стига една седмица. 7:16 сутринта е. Спорен и спокоен да бъде вашия 8 септември.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.

0: 7.20, новата седмица започва във вторник. Ако искате, още сега, драги приятели, можем да се разберем така. Да не споменаваме есента чак до другия вторник, когато ще се усети и голямото прибиране след летния сезон.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: може да ви стане топло още сега в 7.25 сутринта. Странно обаче, че новия работен ден започва за първа работна смяна в сутрешен полумрак, но и на това ще му свикнем през септември.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
6: Това е Радио

Хей, как сте? Къде сте? На 8 септември, драги приятели, а само къде бяхме на 6 май, ако щете, сякаш беше вчера. 7:30, но три пъти сбърках паролата на машината за хороскопи. Подвикнал съм, затова ще ви помоля за още една песен. А веднага след това ще бъде готова известната прогноза за 8 септември.

0: По това време кафето никога не е достатъчно, драги приятели, оставай да го разлеете. 7.33 минути е готов е вашия хороскоп, така че заповядайте на масата за закуска и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, смелите идеи ще ви помогнат да погледнете отвъд ограниченията и да откриете нова възможност точно там, където не сте очаквали. В първата половина на този ден избягвайте борбата за надмощие и не позволявайте на чуждото поведение да определя вашето настроение. Творческият подход ще бъде много по-полезен от опитите да налагате своето мнение. И изчакайте търпеливо вечерта на 8 септември. Хейтълци, слушайте сега. Промяна в обичайната среда може първоначално да ви извади от равновесие, но ще ви помогне да видите нещо важно от чисто нов ъгъл. Не се опитвайте да контролирате поведението на другите, ако техните намерения се различават от вашите. Към края на следобеда напрежението ще отстъпи място на стабилност, а вечерта ще даде на телците и увереност, че могат да надграждат върху вече постигнутото. Хей, близнаци, ваш ред е. Различна гледна точка ще ви помогне да намерите изход от ситуация, която напоследък ви затруднява. Сутринта може да ви донесе силни впечатления или информация, която ще промени начина, по който възприемате хората около себе си. Не бързайте да правите заключения. Оставете фактите да се подредят, а вечерните часове обещават много приятни разговори и добро настроение. Хей, раци! Ваш ред е. Въпрос, свързан с сигурността или личните ви приоритети, може да изисква по-дълбоко преосмислене. Не позволявайте на силните емоции от сутринта да ви потикнат към крайно решение. При вечер ще ви бъде по-лесно да определите какво заслужава вашите усилия и какво е време да оставите зад себе си. А най-късните часове на вторника ще ви донесат и повече увереност и усещане за стабилна основа. Ето ги лъвовете. Още от сега, още от сутринта ще усетите силен вътрешен заряд, който може да ви потикне към важна промяна. Лъвове, не влизайте в противопоставяне, само и само да докажете своята позиция. Неочаквана идея или среща може да отвори нова посока пред вас към обяд, а при вечер ще почувствате, че отново държите инициативата. Екстра сте си. Така стигаме до родените под знака на Девата. Преди да се потопите в обичайните задачи, Деви, отделете малко повече време да подредите собствените мисли. Сутринта може да извади на повърхността въпрос, който дълго сте оставили на заден план. Деви, не е нужно веднага да намирате окончателно решение. Ще бъде достатъчно да разберете какво вече не ви трябва и не ви служи. Постепенно ще усетите и повече вътрешна устойчивост. Ще можете спокойно да насочите внимание към бъдещето. А вечерта на Девите е идеална за почивка и тихо обмислене на по-големите планове за септември. Тук кратка пауза за хидратация. След това продължава и вашия хороскоп.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Cause if I gotta have faith, the faith, the faith, I gotta have faith, the faith, the faith. Да кажем, че 20 минути остават до 8 сутринта, а сега продължава и вашия хороскоп. Стигнахме до родените под знака Везни. Сред хората около вас Везни може да се появи личност, чиято гледна точка силно ще ви впечатли. Не позволявайте обаче на чуждата увереност да ви накара да се съмнявате в собствените решения. Хей, Везни, приятелство или обща кауза може да премине през много важна промяна. При вечер ще получите подкрепа или потвърждение, че вашите усилия не са останали незабелязани. Браво и честито на Везните. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Събитията могат да ви поставят пред необходимостта да покажете какво действително искате да постигнете. Сутринта избягвайте крайностите, особено ако усетите, че някой спорва решенията или авторитета ви. Вместо да влизате в открито противопоставяне, потърсете различен начин да промените ситуацията. Към привечер, скорпиони, ще получите възможност да укрепите позицията чрез последователност и добре обмислени действия. Хей, стрелци, ваш ред е. Нов хоризонт може да се открие пред вас чрез информация, среща или идея, която ви кара да погледнете отвъд обичайното. Сутрешните часове ще бъдат наситени и могат да променят някои от досегашните ви убеждения. Стрелци, оставете място за новото, без да се отказвате прибързано от онова, което вече сте изградили и сякаш не използвате често. Хей, кози, рози, ваш ред е. Важен въпрос може да изисква да погледнете отвъд очевидното и да прецените какво действително стои зад случващото се. Не позволявайте на стремежа към контрол да ви въвлича в ненужно противопоставяне. Неочаквано решение или помощ отстрани може значително да улесни ситуацията, в която се намирате. След обеда кози рози постепенно ще върне и усещането ви за ред, ще ви помогне да определите следващата си уверена стъпка в правилната посока. Хей, водолей, слушайте сега. Отношенията с важен човек могат да ви покажат нещо ново, както за него, така и за самите вас. Ако сутринта възникне противопоставяне, не превръщайте различията в съревнование. Кой има повече право? Един нестандартен подход ще ви помогне да излезете от познатия модел и да намерите добро решение. А при вечер, водолей, ще стане много по-лесно да постигате и разбирателство и да изграждате общи планове. А, ето ги, рибите. Вашето вдъхновение може да подскаже различен начин да организирате задачите и да внесете повече смисъл в своето ежедневие. Риби, не се натоварвайте с чуждо напрежение, особено ако сутринта около вас възникват силни реакции. Малка промяна в навиците или програмата ще ви помогне да освободите повече време и енергия за по-важното. Към привечер ще усетите повече устойчивост, риби, и ще можете да приключите започнатото без да се зорите, а вечерните часове ще ви насърчат да погледнете с повече увереност към плановете за следващите дни. Спорен и спокоен да бъде вашия вторник и дай Боже всички работни и учебни седмици да са 4-дневни.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
6: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
7: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
8: Това е Радио FM+.

септември е вече голямото прибиране. Все още не се усеща, драги приятели. Вероятно отново се отлага с още една седмица за удобния 15 септември, следващия вторник. А, 8 минути има до 8 сутринта. Ура!

0: Нищо чудно, че колкото по-дълго отсъствате от големия град, толкова по-малко ще ви липсва този град и няма изобщо да бързате да се връщате. Имате 4 минути до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Радослава Божилова. Днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. Илияна Йотова представи кандидатурата на Вълчев на 3 септември и тогава обяви предстоящото учредяване на инициативния комитет. По думите и в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. Днес трябва да стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Като водеща е природонаучната грамотност. В международното изследване участват ученици от 91 държави. От света, в Берлин се проведе протест срещу победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест. В Саксония Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. Алтернатива за Германия не получи пълно мнозинство. Сега остава въпросът дали и другите партии ще се придържат към така наречения санитарен кордон и ще откажат коалиция. Русия възобнови ударите по украинската столица след изтичането на тридневната пауза в атаките. Съобщава се за най-малко 6 ранени в Киев. Местните власти съобщиха, че атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столицата. Жителите на Киев са призовани да останат в бомбоубежищата. На 6 септември Москва обяви 3-дневна пауза на нападенията заради посещението на специалните пратеници на Съединените щати в Русия и Украина. Фекс Стив Уиткоф коментира, че по време на визитата е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори.
0: FM Plus. Спортът.
1: Славия победи Дунав с 1-0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузо се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириакос Антонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2-1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в 3 шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с 2 поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа 2 последователни успеха без загубен сет и се класира за четвърт финалите в Нью-Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвърт финалите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл 2 поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: 8-8 минути сутринта е есента, не я познавам, драги приятели, но пък септември е месеца на крещеретата и сватбите. Днес е малка Богородица, така че 8 септември е особено подходящ за целта.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: едно.
1: 8.12, ако вече сте подострили моливите за новата учебна година, драги приятели, започвайте да подреждате на работното си място. Не ни трябва нова година, за да започнем всичко на чисто. Септември е перфектния момент, перфектния месец да си поставим и нови намерения. Не някакви цели под напрежение, а да изберем нови посоки, които искаме да следваме. С Радио FM Plus ще бъде по-лесно.
2: FM Plus. Винаги най-добра.

0: както беше през цялото лято. Иначе, не по-рано от следващия понеделник, градът ще започне да се изпълва отново с по-качествено съдържание, а и поне 20 минути естествена светлина ви трябват почти веднага след ставане, всяка сутрин.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: утро! Как сте? Докъде сте в 8.20 сутринта, драги приятели? Някои неща бързо се забравят, но с намаляването на естествената дневна светлина, човек наистина започва да се чуди, да не е пропуснал нещо през сезона, започва все по-рано да му се доспива. Та в този ред на мисли може да се каже, че септември е подходящ месец за равносметки.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus и играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов.

0: и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
2: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи! Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина, 1 кг, сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
4: Това е

Защото музиката. Винаги и наистина има значение.

Приближава 8:30, преди малко ви подсказах, че на днешния празник на Малка Богородица се правят кръщенета и сватби, драги приятели, празнува отново Мария и Борис и Богдан, а пък за този пореден голям летен празник е добре да се знае още от сутринта, че не трябва да се върши никаква сериозна домашна работа. Ето ви четирите зодии, които пък навлизат от само себе си в период на по-добър живот и по-добри възможности от 8 септември насетне. Щастливците са Овни, Козирози, Лъвове и Везни.

0: Oh dear! Здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте като на почивка, браво на вас! 8 септември е вече, сутрин е есен, но пък през деня си е лято. Нищо недобро няма да успее да ни изненада през септември.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата

0: красива музика за добро утро. Винаги е слънчево, драги приятели. 25 минути има до 9 сутринта. Но и все пак, ако искате още сега, наистина можем да се разберем така, да не споменаваме есента, чак до другия вторник, когато ще се усети евентуално и голямото прибиране след летния сезон. Ел Ниньо, между другото, се засилва, което означава, че следващото лято ще бъде най-горещото на света.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: цяла седмица лятна ваканция остава до началото на новата учебна година, драги приятели, точно колкото да започнат наистина децата да съжаляват за това, че са избързали да се прибират. 20 минути има до 9. През този месец трябва да направим място за всичко, което се опитва да ни намери още от края на пролетта насам. Наистина започва тихия преход между безгрижието на лятото и уюта на сезона след лятото.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io. Е, на това му се вика кралско промо.
2: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в тоалетната.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
6: Емоция. Красота. Отношение. Чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
7: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
8: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добре.

0: 15 минути има до 9 сутринта. Има още един, даже още по-дълъг уикенд през септември. По край 22-и, драги приятели. Ако сега сте успели да попътувате на извънградско, вероятно изобщо не искате и да се сещате за колоните от камиони и автомобили, които се влачат по българските пътища, все едно са колички за пазаруване в 12 на обяд в супермаркета. По принцип най-много време се губи от ваканцията по българските пътища и в интерес на истината става все по-зле с всяко следващо лято.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, не е задължително да си веган, за да си номер едно във Формула 1, драги приятели, но за 7-кратния шампион Льюис Хамилтън това е горчивата действителност. Той започва своя ден с много вода, а не с кафе. Иначе казано, първо хидратацията, после раздвижването и на финала евентуално семплата закуска, нещо като увесена каша или смути. Ужас!
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: Наближава 9 сутринта. Ако не си направите течение, още сега може да ви стане топло. Както си беше и през лятото, драги приятели, един вид да загреете точно като преди отпускът. Ако пък и при вас календара е замръзнал на 28 август, когато сте излезли на свобода, ами не си правете труда да го местите червеното квадратче на 8 септември.
1: Жули? Да, Жули. По всяко време. Българският производител на салфетки.
2: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Ожилова. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. В международното изследване участват ученици от 91 държави. Днес честваме рождението на Божията майка. Рождество Богородично е един от големите празници на Православната църква. На 8 септември почитаме раждането на света Дева Мария, майката на Господ Исус Христос. В храмовете в цялата страна се извършва празнична литургия. Айфеловата кула остана затворена за посетители в понеделник заради протест на служителите. Причината е, че през уикенда жените от персонала били помолени да напуснат постовете си по време на посещение на хиндуистка религиозна делегация от около 100 души. Те били заменени от свои колеги мъже. Случаят предизвика възмущение във Франция. Кметът на Париж подкрепи протестиращите и обяви разследване. Компанията, която управлява Айфеловата кула, призна, че е взела погрешно решение и се извини на служителите. Не е ясно кога кулата ще отвори отново. Митническата война между Съединените щати и Канада отново се разрази. От днес много американски стоки, които влизат на канадска територия, ще бъдат облагани между 15 и 50%. Засегнати са над 700 продукта, произведени в Съединените щати, включително млечни продукти, селскостопанско оборудване, стомана. Мярката е в отговор на наложените през август мита от администрацията на президента Доналд Тръмп. Властите в Отава обявиха, че в митническата война с Вашингтон ще се придържат към принципа долар за долар.
1: FM Plus. Спортът.
2: Славия победи Дунав с 1-0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузо се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириакос Антонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2-1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в три шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с две поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа два последователни успеха без загубен сет и се класира за четвърт финалите в Нью-Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвърт финалите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл два поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM+.

0: Еха, наистина е много странно, че новия работен ден започва за първа смяна в полумрак, в сутрешен полумрак, драги приятели, но и на това ще му свикнем, освен ако не го вярвате и утре не станете, но отворите очите в 6.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Е, да, съгласих се. Септември е вече, драги приятели. Няма кой знае какво да се желая още от лятото. Беше нормално дълго, беше горещо. Но ако това ви успокоява, следващото лято ще бъде най-топлото в човешката история.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 3.

0: цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Бутани.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Diese Unterstellungen zurück.
4: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

0: Така е, 9.25 минути сутринта и поне според мен чашка кафе за 90 цента, драги приятели, е много по-страшно нещо, отколкото литър дизелово гориво за евро и 90 цента. През септември човек направо ще си помисли, че света му свършва. Но изобщо не е така. Думичката на месец септември е мода, както и промяна, в хубавия смисъл, разбира се.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Радио FM Plus
1: те очаква и в Instagram.
2: Хаштаг Радио FM Plus.

0: наближава 9:30. По това време кафето никога не е достатъчно, драги приятели. Закусвайте рано, вечерите късно, пропускайте обяда, както си беше през лятото. Ей, това е печелившата формула, поне до средата на октомври. Още една красива песен за добро утро. Веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп.
1: Вау, сър, тези роял канинястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни. От 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu. Е, на това му се вика кралско промо.
2: Испанският, езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес, София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
8: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

В 9.35 започва звездната прогноза за празничния 8 септември. Малка Богородица, идеален ден за кръщанете и сватби, драги приятели. Слушайте сега внимателно. Ако сте родени по знака на Овена, смелите идеи ще ви помогнат да погледнете отвъд ограниченията и да откриете нова възможност там, където не сте очаквали. В първата половина на деня Овни, избягвайте борбата за надмощие. Творческият подход ще бъде много по-полезен от опитите да наложите своето. При вечер обстоятелствата ще започнат да се подреждат и вие ще усетите увереност в собствените си сили. Вечерта идва с оптимизъм. Телци, промяна в обичайната среда може първоначално да ви извади от равновесие, но ще ви помогне да видите нещо много важно от нов ъгъл. Не се опитвайте да контролирате поведението на другите, ако техните намерения се различават от вашите. Слушайте се в онова, което остава неизказано, Телци, и ще разберете ситуацията отлично. Ето ги и близнаците. Различната гледна точка ще ви помага да намерите изход от ситуация, която напоследък ви затруднява. Сутринта може да донесе силни впечатления или информация, която променя начина, по който възприемате определен човек. Близнаци, не бързайте да правите заключения. Оставете фактите да се подредят. Вечерните часове ви обещават много приятни разговори и добро настроение. Хей, раци, ваш рете. Въпрос, свързан с сигурността или личните ви приоритети, може да изисква по-дълбоко преосмислене. Не позволявайте на силните емоции още от сутринта да ви подтикнат към крайно решение. Неочаквана възможност ще ви покаже, че разполагате с повече варианти, отколкото сте предполагали. При вечер ще ви бъде по-лесно да разберете какво заслужава усилията ви и какво е време да забравите. Хей, лъвове, слушайте сега, слушайте внимателно. Още от сутринта ще усещате силен вътрешен заряд, който може да ви подтикне към много важна промяна. Не влизайте в противопоставяне само за да докажете своята позиция, защото истинската сила ще бъде във вашата способност да избирате кога си струва да действате. Неочаквана идея или среща ще отвори нова посока пред вас, а при вечер ще почувствате, че отново държите инициативата и можете спокойно да планирате своите следващи лъвски стъпки. А, ето ги и девите. Преди да се потопите в обичайните задачи, отделете малко повече време да подредите собствените си мисли. Сутринта деви може да извади на повърхността въпрос, който дълго сте оставили на заден план. Не е нужно веднага да намирате окончателно решение. Достатъчно да разберете какво вече не ви стои добре и не ви служи. Постепенно ще почувствате повече вътрешна устойчивост и ще можете спокойно да насочите своето внимание към светлото бъдеще. Сега кратка почивка. След това продължава и вашия хороскоп.

0: След 20 минути ще бъде 10 сутринта, поредната 4-дневна работна, за радост все още не учебна седмица започва сега, драги приятели. Продължава известната прогноза. Ако сте родени по знака Везни, сред хората около вас може да се появи личност, чиято гледна точка силно ще ви впечатли. Не позволявайте на чуждата увереност да ви накара да се съмнявате в собствените си сили и решения. Приятелство или обща кауза може да премине през важна промяна и да придобие нов смисъл за вас. Везни, при вечер ще получите подкрепа или потвърждение, че усилията ви не са останали незабелязани. Честито! Скорпиони, това е вашия хороскоп. Събитията могат да ви поставят пред необходимостта да покажете какво действително искате да постигнете. Сутринта избягвайте крайности, особено ако усетите, че някой оспорва вашите решения или вашия авторитет. Вместо да влизате в открито противопоставяне, потърсете различен начин да промените ситуацията. Към при вечер ще получите възможност да укрепите позицията чрез последователност и добре обмислени действия. А в края на деня, скорпиони, може да се появи и повод за удовлетворение или чисто признание на положените от вас усилия. Хей, стрелци, ваш ред е. Нов хоризонт може да открие пред вас всичко. Чрез информация, среща или идея, която ви кара да погледнете отвъд обичайното. Така че трябва да внимавате. Сутрешните часове ще бъдат наситени, могат да променят някои досегашните ви убеждения. Стрелци, оставете място за новото, без да се отказвате прибързано от онова, което вече имате или сте изградили. Ето ги, козирозите. Важен въпрос може да изисква от вас да погледнете отвъд очевидното и да прецените какво действително стои зад случващото се. Козироси, не позволявайте да стремежа към контрол, да ви въвлича в ненужно противопоставяне. Неочаквано решение или помощ от страни може значително да улесни ситуацията. След обедът определено ще върне усещането на козирозите за ред и ще им помогне да определят следващите практични стъпки без грешка. Хей, водолей, ваш ред е. Отношенията с важен човек могат да ви покажат нещо ново, както за него, така и за самите вас. Ако сутринта възникне противопоставяне, не превръщайте различията в съревнование. Един нестандартен подход ще ви помогне да излезете от познатия модел и да намерите по-добро решение. Водолей, при вечер ще стане много по-лесно да постигате разбирателство и да изграждате общи планове. Ако пък сте родени под знака Риби, вдъхновението може да ви подскаже различен начин да организирате задачи и да внесете смисъл в своето ежедневие. Не се натоварвайте с чуждо напрежение, особено ако сутринта около вас има силни реакции. Малка промяна в навиците или програмата ще помогне на рибите да освободят повече време и енергия за най-важното. А вечерните часове ще насърчат рибите да погледнат с повече увереност към плановете за следващите прекрасни летни топли дни през септември.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 15 минути като за последно. Остава до 10 сутринта, драги приятели. Знам, че винаги ще се намери някой, който няма да се съгласи. Но няма нищо по-лошо от това след отпуската. Сутрешното ти кафе вече да е 90 цента. А да си е същото като преди, когато беше 50 цента.
1: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: 9 минути има до 10 сутринта. Това, което мога да ви кажа, драги приятели, без да ви лъжа, е, че края на лятото не съвпада с края на ваканцията и края на почивката. И че носталгията няма нищо общо с напрежението на работното място. Така че ако сега сте като на почивка, всичко това, което си говорим цяло сутрин, не се отнася за вас. Останете себе Павлова по радио FM+.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM+ и в приложението Fresh Play. Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века – профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вод. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия МЕЧ, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще дадат от Централната избирателна комисия. Над преварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за Дундуков 2 като независими кандидати. Пожароопасният сезон тази година се очертава да приключи с по-малко пожари в сравнение с предходните години. Въпреки това, рискът все още не бива да бъде подценяван, особено при силен вятър и сухо време. Само през последните два дни пожарите са достигнали рекордни за годината стойности. Това заяви пред БНТ директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Той коментира актуалната обстановка, гасенето на пожарите в труднодостъпни райони, ползването на дронове, ролята на доброволците и необходимостта от въздушна техника. Джартов подчерта, че фактът, че вече е септември, не означава, че опасността е отминала. Силният северозападен вятър през последните дни е допринесъл за бързото разпространение на няколко пожара, особено в района на Стара Загора. Пожарът в незаконното сметище в столичния квартал Филиповци вече е потушен, каза той. Джартов посочи, че нерегламентираните сметища са чест източник на пожари. От света. В Берлин се проведе протест срещу победата на крайно дясната партия Алтернатива за Германия в Саксония Анхалт. Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест. В Саксония Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. Алтернатива за Германия не получи пълно мнозинство. Сега остава въпроса дали другите партии ще се придържат към така наречения санитарен кордон и ще откажат коалиция.
0: FM Plus. Спортът.
1: С 6 мача тази вечер започва новият сезон в Шампионската лига. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал, като всички двубои от основната фаза в турнир през тази седмица ще започват с минута мълчание. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Двубоят ще бъде специален за Жозе Мориньо, който отново е начало на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010-та. Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Порто и Манчестър Сити. Английският тим започна сезона убедително, макар до момента да не е срещнал най-сериозните възможни съперници. АЕК, който отстрани Левски в квалификациите, ще открие участието си в най-престижния европейски клубен турнир с домакинство на австрийския ЛАСК. Матчът е от 19:45. Ето и цялата програма за тази вечер. АЕК ЛАСК, Брюш Астън Вила, Борусия Дортмунд Вилярреал, Лил Бетис, Порто, Манчестър Сити, Реал Мадрид, Интер.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

Lift Me Up слушаме Моби по Радио FM Plus 10 минутки след 10 музика за отскока, в моя случай за подскачане. Добра среща, първи работен ден в една кратка седмица. За мнозина обаче от нас тя е завръщане към обичайния ритъм. Деца, някои от децата дори започнаха училище. Моя син започва малко по-рано училище на 8 септември, така че на добър час на всички, които вече откриват учебната година. Знаете, че някои от училищата имат възможност за тези автономни решения малко по-раничко да събират децата на училище. Моето убеждение обаче е, че лятото приключва някъде в средата на декември, и то само за да направи място на коледните празници. Затова не очаквайте от мен минорно настроение, напротив, ще държим лятото за опашката със сигурност до края на септември. Ще си припомним звездни гостувания в Морско синьо, хора, с които говорим за морето с любов, ще си припомняме морски истории и, разбира се, ще гледаме напред към 1 октомври, който за нас в радиото е особено вълнуващ, защото Радио FM Plus през октомври празнува рождения си ден, така че от сега започваме да се настройваме наистина за летящ старт на новата година. Учебна, работна, както искате, така и разбирайте. Какво пропуснахме да споделим през изминалите дни? На 5 септември беше рождената дата на Фреди Меркюри, един от най-великите музиканти. Говорихме си за това още в края на миналата седмица, когато хвърлихме поглед към предстоящи дори бих казала събитие, защото рождената дата на Фреди Меркюри си е събитие за музиката, без значение, че той не е сред нас, музиката му е тук. Затова реших днес за добра среща да открия така. A Kind of Magic, Queen.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време

0: Леди Гага по Радио FM Plus, 28 минутки след 10. Една друга голяма фога има рожден ден на днешната дата. Пинк ще бъде герой в този музикален час. Ще я чуем малко след рекламите с повече истории около нея. А като сме заговорили за музиканти, които празнуваме на днешната дата, само една секундичка, искам да съм сигурна в годината. 1971 година роден Джей Мелър. Това е един от създателите на Касейбиан. И може би защото страшно много харесвам тази група, намирам в това достатъчно сериозен повод да ви пусна нещо почти дискотечно от Касейбиан. Песен, която толкова много напомня Аба, че нищо не може да ме спре да ви я пусна в ефира на Радио FM+. Въпреки че е от най-добрите съвременни рок-банди, особено за слушане на живо, така казват. А реклама, след което слушаме Лики Ли, ще чуем Алма и Кристиан Костов. Завръщането към музиката на Дюран Дюран след известно мълчание се завърнаха с нов албум, с мащабно турне, което мина и през България. Ще слушаме Free to Love, най-новия им сингъл, и после към Пинк.
1: Гласът му е феноменален, талантът му неоспорим, звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes, новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Radio FM Plus и Radio Melody.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий и богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Free Love, Дюран Дюран. Ще ми се да извикам три пъти ура за Дюран Дюран. Концертът им в България беше епично преживяване. 79-та година на днешната дата е родена една истинска хала, Pink. Страхотна музика. Мнозина се интересуват от личния живот на артисти като Pink. Там също има какво да направи впечатление. Дори самия факт, че е омъжена за един от шампионите по мотокрос и нейния задния двор на нейната къща всъщност е мототрасе. Показва много какъв човек е. В този ред на мисли да ви бях пуснала Fun House, но ще пусна Try, защото е една от най-любимите ни най-разпознаваеми песни на Pink. Малко по-късно ще я чуем в комбинация с Кристина Агилера, Лил Ким и Майя. Слушаме Pink, родена на днешната дата, 79-та година. Аз надам.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вау, сър, тези Роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
8: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Цветните колекции на Жули, българският производител на салфетки.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Втори ден екипаж от авиационна база Крумово с хеликоптер Кугър се включи в гасенето на големия пожар в Национален парк Централен Балкан над софийското село Антон. Огънят пламна първоначално на 2 септември в планинската местност Сикириша. Основната и почти потвърдена версия за възникването му е човешка небрежност. Към момента пожарът не е напълно локализиран и продължава да се развива на малки части от периметъра. Въпреки това, властите уверяват, че няма пряка опасност за жителите на село Антон и съседните населени места. Медицинският университет в Плевен открива тържествено новата си академична година. Първокурсниците са над 600, а по време на церемонията ректорът професор доктор Добромир Димитров ще връчи студентските книжки на приетите с най-висок бал. Днес ще бъде обявено учредяването на инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вице-президент на предстоящите избори. Илияна Йотова представи кандидатурата на Вълчев на 3 септември и тогава обяви предстоящото учредяване на инициативния комитет. По думите и в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии и отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. Днес трябва да стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира и ще участва в президентския вод със своя партийна кандидатура. Все още няма и официално решение от Демократична България и Продължаваме промяната. Дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров, Георги Кандев. Днес честваме рождението на Божията майка. Рождество Богородично е един от големите празници на Православната църква. На 8 септември почитаме раждането на света Дева Мария, майката на Господ Исус Христос. В храмовете в цялата страна се извършва празнична литургия.
1: FM Plus. Спортът.
2: Славия победи Дунав с 1-0 като гост в Русе в последния двубой от 8-я кръг на Първа лига. Йоан Борносузо се превърна в герой за столичани, след като се появи като резерва и отбеляза единственото попадение в 66-та минута. Домакините играха с човек по-малко почти през целия матч заради директния червен картон на Кириакос Антонио още в 10-та минута. Лацио постигна трета поредна победа от началото на сезона в серия А, след като осъществи късен обрат за 2-1 при гостуването си на Удинезе. Така Лацио записа трета победа в 3 шампионатни срещи. След като започна участието си на US Open с 2 поредни драматични победи в 5 сета, поставеният под номер 1 Александър Зверев вече записа 2 последователни успеха без загубен сет и се класира за четвъртфиналите в Нью-Йорк. Германецът надигра поставеният под номер 21 Лучано Дардери. След като записа своята 50-та победа през сезона в турнирите на ATP, Зверев ще се изправи на четвъртфиналите срещу Ботик Ван де Зандхулп, който също е изиграл 2 поредни 5-сетови матча. Двамата ще се срещнат за първи път.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Бенсън Бун, слушаме по радио FM Plus 14 минутки след 11. Началото на часа белязаха още Денис Лойд и Орлин Павлов. Сега за българската музика с любов. Да не пропуснете, на 9 септември Остава празнуват рождения си ден с голям концерт в Маймунарника. Тези концерти за Остава са традиционни. Няколко дни по-късно, 12 септември, пък пловдивчани ще могат да ги видят в лятно кино Орфей. Ако ни слушате в Пловдив, бъдете добре дошли на концерта на Остава. За София знам със сигурност, че големи опашки се вият пред Маймунарника на 9 септември и Остава празнуват с публиката си като с семейство. А миналата седмица представихме най-новата им песен «Куршуми», написана от Жоро Георги Георгиев, представена в интервю за колегата ни Лени Росберг. Цялото интервю слушахме, след това и песента. Аз изключително много харесвам песента «Куршуми». Тя е сингъл от новия им албум «Сърца вина». Сега ще ви пусна песента, а можете да я чуете наживо, разбира се, и на някои от предстоящите концерти, 9 септември София или 12 септември в Пловдив. И разбира се, музика от албума слушате част по част и по радио FM+. За Остава ще продължим да говорим, само че в друг план, в минутките след рекламите. Останете с нас и ще разкрия скобите.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
4: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
5: Това е Радио FM+.

0: Дай да слушаме по Радио FM Plus 26 минутки след 11 с Тони от Hagar Handshake. Вече си говорим в студиото на Радио FM Plus. Здравей!
1: Здравей! Благодаря ти за поканата. Винаги е приятно да съм тук.
0: Знаеш ли, че се прибрах с нощи късно от морето, за да може да се случи това интервю?
1: Ох, извинявай!
0: не за извинявай!
1: Така, че лятото приключва.
0: Не, лятото приключва през декември. И то, да, за да направи място на коледните празници. Моето усещане е такова, много често пътувам до морето. Обаче не исках да изтърва шанса да си поговорим, и то първо с теб, второ по този хубав повод, и затова с нощи не бих казала с много газ, защото беше невъзможно да се пътува бързо. Да. За теб лятото имаше ли такъв ваканционен вкус или имахте много работа?
1: Аз в личен план, понеже ми се роди второ детенце май месец и...
0: Честито!
1: Благодаря ти, да. И това лято така по... бебешко, да го наречем, та само едно скромно море направихме, но пак е нещо. Казвам едно скромно и то една седмица, защото по принцип сме свикнали поне две морета да има за лятото. Жена ми особено много страда, че е само едно.
0: До година.
1: До година, да.
0: До година. Да. Плюс това бебешките морета са най-хубавото нещо, защото някакси през децата откриваш всичко.
1: Абсолютно,
0: отново.
1: Аз така установих, да, и аз си казах, абе, аз може да не съм си изкарал прекрасно, но поне детето се скъсва от кеф, така че за мен това е, да.
0: Аз спомням изненада, като видях, нали, дъщеря ми, бяхме по-малки, когато се роди, обаче сина ми, и си викам, Боже, ми те вълните голяма радост, аз що не им се радвам по този начин, като вижда възторга.
1: Неща, да, да.
0: В едно
1: много
0: дете.
1: Малко им трябва. Да.
0: Изглежда сякаш много работите, много нова, или хайде да не казвам много нова музика, обаче толкова убедително стоите в ефира на Радио FM+, че сякаш постоянно бълвате песен след песен, и то много хубава музика.
1: Аз пък се чувствам, че не правим достатъчно. И се такъв вътрешно, лягам си всяка вечер и си казвам, офа бе, какво, днеска нещо не свърших, всичко дете искам да свърша, и се така не се чувствам достатъчен, ама да, благодаря ти, тия думи са.
0: Значи имате време, при положение, че сте заедно сега и в София, имате време и да поработвате.
1: Абсолютно, да, да. Сега и тази кампания, в която взехме участие, ни дава една така мотивация. Ние сме си, признавам, хора, дето се влияят така, имат ups and downs, помогни ми.
0: Да.
1: Думите на български.
0: Говорим за кампанията 1% промяна.
1: Точно така, да.
0: Която
1: с 1% промяна, да. Подкрепяме с нашата версия на Поля от слънчогледи. И също това исках да кажа, че ни даде така един мотивационен тласък, да го кажем, и реално нямаме търпение сега да си работим и по другите наши неща, които си имаме, защото изглежда, че се приема добре за сега от хората, и това ни радва.
0: Кампанията е брилянтно измислена. Аз като я зачетох, защото аз съм, не ми личи, но съм маркетолог по образование, и си казах, това е много, много добре измислено. Хитове с 1% промяна. Обръщате от минор в мажор.
1: Да, точно така.
0: Музиката, да. С идеята, че нещата могат да се променят дори с малко.
1: Абсолютно това е идеята. Да, аз тук не си приписвам заслугите, нали? Идеята не е моя, не е наша, на групата. Идеята се е зародила някъде между организацията 1% промяна и Handplate, които са основния продуцент, който осъществи цялото нещо, включително визуално клипа. Точно това е идеята, и аз даже лично имах някакво притеснение, че в процеса, понеже идеята беше наистина да сменим един акорд, дори така беше заложено като задание, и да видим какво ще стане, и ние... Аз започнах вкъщи с китарата и с гласа, просто да видя какво ще стане с парчето. И в процеса стана много, много по-различно, може би, от един акорд, защото сменихме много повече неща. И даже изразих едно такова притеснение към другите замесени в проекти. Казаха, бе, хора, тук нещо става по-различно, нали? Повече от 1% стана. И те всъщност тогава ми казаха, ми то точно това е идеята, че ти почваш с нагласата за 1%, обаче в процеса то като лавина се превръща в повече 1%. Да, и аз тогава си казах, окей, тази символика ми харесва. Значи ще го оставим.
0: Правите версия на Поля от слънчогледи.
1: Точно така, да. Остава.
0: Вие ли си избрахте песента, или ви я препоръчаха?
1: Ами да си кажем, че ни я препоръчаха, защото ние имахме избор, не е да нямаше избор, но някакси преди това другите парчета, които също са гениални, и всичко беше свободно, май тогава още и Молец не бяха избрали, Бягство строителство на Авеню. Mm-hmm. Имаше и на Стенли, мисля, че об себе, не знам доколко е окей. Okay,
0: да, да.
1: Казвам, но имаше и избор от няколко гениални български парчета. Обаче някакси нещо, защото аз веднага, например, виста с китарката, исках да пробвам да видя дали нещо ще излезе, дали mm-hmm. емоционално ще мине през мен парчето и някакси нещо не, нямаше го тоя, нямаше тая емоция при мен, която се чува в оригинала. И тогава се появи предложението за поля от Слънчо Гледа и аз тогава пак си казах, я да видя, защото нали, поражение на 2-3 седмици ние не можехме да направим mm-hmm. избори, те ни даваха проактивно някакви нови да. Идеи. И поля от Слънчо Гледа някакси си заспа, веднага мина някакси през мен, не мога да го рационализирам.
0: А каква е връзката ви с Остава? Имате ли, т.е. били ли сте фенове на групата, докато ами да, сте били само публика преди да се качите на сцена?
1: Най-отговорно, че това ми е любимата българска банда. Аз ги открих в тинейджерските ми години, някъде около Моно, мисля, да. Че някъде там, може би бях на 14-15, точно приключвах с, може би, метал, неометал, тинейджерската ми фаза и тогава някъде ги открих и в последствие вече и през Мила, нашия PR агент, защото тя работи и с Остава. Някакси покрай нея, може би също веднага успяхме да установим някакъв контакт с тях, така че те да знаят за нашето съществуване. Свирихме, мисля, че направихме 2 концерта с тях през 2020, ще ти изложа за годините, но последните няколко години беше. Така че чувстваме ги като хора, които са проправили някаква пътека и ние се опитваме да вървим ту по нея, ту и ние да си проправяме някаква друга и да. Чувстваме ги близки, да.
0: То за тях е и специално за Жоро сме си говорили, е осъзната мисия. Те много пъти говорят за това, че е важно да го има този предай нататък момент.
1: Абсолютно,
0: и търсят,
1: да,
0: и следят,
1: абсолютно.
0: И са много активни в това.
1: Дори
0: да
1: чисто емоционално показва,
0: си.
1: Че е възможно и някакси те надъхва да не се отказва, защото виждаш, че има други, които са го направили.
0: Вие самите вече хич не сте нов артист. Ние си говорихме за това, че Остава, утре стават, да, имат рожден ден на 34.
1: Да, но пък няма търпение ние да станем на някой ден живот и здраве на 34, да си кажем ето тук.
0: На колко години сте?
1: Оф, ами на 6, не знам. Така, ако мислиш за човек, звучат малко, ама ако мислиш за група, някакси не са чак толкова малко, но да кажем, че от 2020 сме активни, с някои промеждутъци, някакви леки паузи, които сме правили заради неща, които се случвали в личен план.
0: Има ли критични години за една банда, както при хората, нали, трудните две, ранен пубертет?
1: Ами, има го със сигурност, аз не знам колко са, но със сигурност има едно такова след първия ти албум, какъвто ние все още имаме един албум и няколко сингъла след него, но някакси има такъв, той е даже широко известно, разпространена е така наречената криза на втория албум, някакси минало е някакво време, може би някакви очаквания, които си имаш, защото като си нов имаш много очаквания, може би още не знаеш много как работят нещата, може би чисто по-детски наивно очакваш по-бързи резултати, това го има. И може би разочарованието, че не се случва точно така, както си го представили, точно по някакъв... Винаги си имаш като артисти, може би страдаме от това, че имаме някаква идеалистична представа за това как трябва да се случват нещата и те никога, дори за най-гениалните артисти, предполагам, че не се случват точно така, както си ги представили. И отнема време да се адаптираш към това, че просто трябва да си вървиш пътя стъпка по стъпка и да се опиташ да се насладиш на момента и на това, което имаш в момента и да не мислиш толкова за това, бе, какво ще стане, ако или след 5 години къде ще съм и след 10 къде ще съм. Да, надявам се, че сме излязли от така тази лека, може би, турболит. Емоционална криза. Да, не е чак криза, защото сме се запазили, сме си живи и здрави и сме си ние, което само по себе си също е, може би, някакво постижение, защото много банди си се разпадат. Пък ние за сега, да чукам на дърво, сме се съхранили в състава, в който сме си.
0: А на колко стъпки сте от този албум?
1: Ами на... една и половина. Не знам как се измерват, но да кажем, че сме по-близо, отколкото миналата година по това време.
0: Супер!
1: Да.
0: Важното е, че нещата, които слушаме от вас, са много стойност на хубава нова българска музика.
1: Благодаря ти.
0: И за мен е много голямо удоволствие. да чуя българска музика в контекста на световна музика, която излъчваме по радиото, защото е много различно да слушам само вашата музика, но тогава, когато ви чуя до ето Шака Кан, например, Майкъл Джексън, да. Някакси много, много е хубаво, защото ти виждаш как музиката е музика без значение, кога е писана, кои са артистите и когато е хубава музика, тя звучи хармонично песен след песен. Искаш ли да чуем песента и след това ще продължи разговора ни за 1% промяна кампанията? Не, да я чуем заедно.
1: Да,
0: това
1: да,
0: пак
1: да,
0: е
1: да.
0: Много различно преживяване, да си чуете работата по радиото.
1: Да, така,
0: слушаме вашата версия на Поля от Слънчогледи.

0: По лявото слънчо гледа и слушаме по Радио FM Plus версията на Hugger Handshakes, повече от 1% промяна, с това ни говорим. Много ли е трудно да направиш своя версия на песен, без да е мината под Индиго? Да си я префасонирате, така че на вас да ви пасва?
1: Ами, не знам, може би като е минало време и ние сме си направили някакви наши неща и си имаме някакъв усет за как трябва да звучат нашите неща, бих казал не. Аз и затова точно исках да усета кое е парчето и да усетим кое е нашето и кое ще мине през нас. Точно защото си мисля, че при хубавите неща някакси няма голямо съпротивление. Ако е нещо на сила и емоционално не минава през тебе, значи нещо не е наред и значи не е нашето. Тук не беше такъв случай. Тук го усетихме, че това е нашето парче и че ще стане. И, не знаех точно, не знаехме точно как ще стане, но още с първото засвирване и опит да го засвира това парче вкъщи, усетих, че ще стане.
0: Има ли ваша песен, която си представяш изсвирана от някой друг?
1: Не съм мислил още в тази посока, но... предполагам, че... Не знам. Джакузи Харт ни е така, може би, най-добре приетото от хората. Джакузи Харт и Молтен Дримс, което ни е най-първото.
0: А от кого би ти било любопитно да чуеш версия на Джакузи Харт?
1: Не знам.
0: Трябва за следващия
1: помисля,
0: път.
1: Но искам да кажа някой от много старите кучета. Може би, не знам. От... Остава така да върна.
0: Остава да върнат.
1: Ръкавицата е хвърлена.
0: Ще им кажа. Да. 1% промяна е кампания, която се опитва да ни накара да си помислим за това, че то е клише, но промяната започва наистина с малка стъпка, с нашата решимост да я направим. Ти къде би искал да видиш 1% промяна в живота ни?
1: Ами, то е малко странно така да го кажа. Може би има точно в това, точно в вярата, че 1% е достатъчно, защото много често то не, че е достатъчно, ама е необходимото начало, за да стане всичко друго. И то със всичко е така. Защото много често си говорим какъв е, няма смисъл да се опитваш, нали, то тук е така, тук едни хора са плъзнали, са направили нещо, ти не мога да пробиеш. Давам някакви такива откъслични фрази просто в различни контексти, които знаем и всички сме чували. И някакси това за мен, това с мен резонира, защото аз лично също съм имал много негативен опит с това да си се отказвам, да не си вярваме, да си кажем, абе, тук не си заслужава, нали, не става. То понякога наистина не си заслужава, но много често трябва да направиш една стъпка, за да видиш. И просто някакси първата стъпка винаги е най-трудната и това е. Това за мен някакси беше най-силният символ, просто да си повярваме, че понякога една стъпка може да е най-ключовото нещо, което да направиш, защото след това пък може някой друг да ти помогне за втората, за третата и да привлечеш и много хора и да привлечеш и някаква допълнителна сила да получиш от това, че все пак си успял да направиш тази една стъпка.
0: Да, мисля си, че тази мантра трябва да я повтаряме често, че в крайна сметка много неща зависят от нас, защото тези мрачните сили разчитат точно на това, на гласа на хората, че нищо не зависи от нас.
1: Точно така.
0: И понякога им чувство, че...
1: А ние сме много реално и... Да.
0: Факт. Понякога си мисля, че начинът, по който дори новините ни сугестира с тази безнадежност.
1: Аз затова не гледам много новини.
0: Лятото не гледах и се отърсих, нали, от това усещане, че, нали, живеем лошо, в лош свят, сред лоши хора, защото човек започва да го приема като реалност.
1: Абсолютно се наслагва. Да, даже в някои от песните ни съм... Сега ми излиза една лирика от наша си песен да си направим реклама, ама good news just don't sell. Някакси лошите новини продават повече и като някакъв такъв лош кръг се превръща, в който ние не ги харесваме, обаче ги гледаме, ги попиваме повече и повече и някакси ни наслагват. Даже самия факт, че на времето имаше по някои от каналите, не знам кой, но имаше рубрика Добрата новина. Самия факт, че има рубрика Добрата новина, означава, че всички други новини не са добри.
0: Така
1: че аз наистина това си казвам, че като гледам по-малко новини, се чувствам доста по-добре.
0: Кажи ми, какво ви предстои? спомена преди малко в, отвъд ефир в разговор, да, за това, че имате концерт на 24-ти.
1: Да, сега ще свирим, да, на 24 септември в клуб Паве. Ни поканиха да подгряваме една много яка американска банда, City of the Sun, за която, признавам си, не знаех за тях преди да ни поканят, но веднага ни харесаха, като ги чухме и усетих какво са чули хората като сходство, които ни поканиха. Така че се радвам, защото това за първи път ще подгряваме някой западен артист, така че вълнуващо е. И за сега това, работим по нова музика, надявам се до края на годината да имаме още нещичко. И до година вече, нали знаеш как всеки беше да казва, до година е нашата година.
0: Да.
1: До година вече е нашата година, няма какво да се обърка. Казвам го с някаква доза ирония, защото, нали, като изпаднеш и в това мислене, че утре или от понеделник или от до година нещо ще се случи, също нищо не се случва. Трябва сегашния момент да се действа. Но пък и не е нещо, което става от днес за утре, така че да.
0: Много ти благодаря, Тони. Много се радвам, че се видяхме, че си поговорихме.
1: Ясно,
0: успех на концерта на 24-ти и успех на кампанията. Радвам се, че хора като вас застават зад такава кауза и, разбира се, медии като нашата.
1: Да, благодаря ви.
0: Добре дошли с нов сингъл. Ще се радвам да ви чуя по радиото и с нова ваша музика.

0: весела.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
5: Обичам да излизам с приятели, но избягвам. Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще бъде слънчево с максимални температури между 27 и 32 градуса, за София около 29. По Черноморието също ще бъде предимно слънчево. Ще духа доумерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще са между 24 и 27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Остава ден до изтичането на крайния срок за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори. Очаква се днес да стане ясно дали ГЕРБ ще издигне свой кандидат. Лидерът на партията Бойко Борисов обяви, че в редиците им има спорове за това дали да участват във вот. Документи в Централната избирателна комисия днес ще внесат и от партия Меч, които издигат кандидатурите на Радостин Василев и Красимир Манов. Инициативните комитети имат време до 14 септември, за да се регистрират за вота. Днес се очаква да бъде обявено учредяването на комитета, който ще издигне кандидатурата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев. В четвъртък пък ще бъде учреден комитетът зад Андрей Гюров и Георги Кандев. Повече информация за организацията на изборите ще дадат от Централната избирателна комисия. Над преварата са още Иван Христанов и Александър Томов, които за сега не са обявили кандидатите си за вице-президент. Кандидатите на БЗНС са Николай Ненчев и Цвета Кирилова за вице. В битката влиза и доцент Георги Димов, издигнат от инициативен комитет с генерал Димитър Шивиков като кандидат за вице-президент. Физикът професор Лъчезар Аврамов и бизнесменът Ивайло Дражев влизат в надпреварата за Дундуков 2 като независими кандидати. Информация за натиск върху прокурори и административни ръководители за избора на Висш съдебен съвет достигна до нас. Това заявиха от Асоциацията на прокурорите. Позиция до медиите от организацията обявиха, че твърденията са за заплахи с бъдещи дисциплинарни и кадрови действия, отстраняване, медийни атаки и компромати при отказ от подкрепа, както и за обещания за назначение, повишение и ръководни длъжности в замяна на подкрепа. Призоваваме всеки прокурор, подложен на натиск, да подаде сигнал до компетентните органи. Никой кандидат за Висш съдебен съвет не може да превръща бъдещата власт в аргумент за подкрепа или в заплаха към несъгласните. Висшия съдебен съвет трябва да се избира с доверие, пишат още прокурорите. Днес ще бъдат обявени резултатите от последното изследване на програмата за международно оценяване на учениците PISA 2025, в което участва и България. Данните и основните изводи в тях ще бъдат представени в Министерството на образованието и науката. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика, като водеща е природонаучната грамотност. Международното изследване участват ученици от 91 държави. Русия възобнови ударите по украинската столица след изтичането на тридневната пауза в атаките. Съобщава се за най-малко 6 ранени в Киев. Местните власти съобщиха, че атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столицата. Жителите на Киев са призовани да останат в бомбоубежищата. На 6 септември Москва обяви тридневна пауза на нападенията заради посещението на специалните пратеници на Съединените щати в Русия и Украина. Фекс Стив Уитков коментира, че по време на визитата е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори.
0: FM Plus. Спортът.
1: С 6 мача тази вечер започва новият сезон в Шампионската лига. Европейският футбол ще почете жертвите на природните бедствия в Непал, като всички двубои от основната фаза в турнир през тази седмица ще започват с минута мълчание. Голямото дерби от програмата е на Сантьяго Бернабел, където от 22 часа Реал Мадрид приема Интер. Двубоят ще бъде специален за Жозе Мориньо, който отново е начело на испанския гранд и ще се изправи срещу Интер, клуба, с който спечели Шампионската лига през 2010. Сериозен интерес предизвиква и двубоят между Порто и Манчестър Сити. Английският тим започна сезона убедително, макар до момента да не е срещнал най-сериозните възможни съперници. АЕК, който отстрани Левски в квалификациите, ще открие участието си в най-престижния европейски клубен турнир с домакинство на австрийския ЛАСК. Матчът е от 19:45. Ето и цялата програма за тази вечер. АЕК Ласк, Брюш Астън Вила, Борусия Дортмунд Вилярреал, Лил Бетис, Порто Манчестър Сити, Реал Мадрид Интер.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

Самбър слушаме по радио FM2 16 минутки след 12. Следващата песен ще събере две новини. Това, че Ерик Баду издаде своя нов студиен албум след 16 годишна пауза. Очакваме Ерик Баду на концерт в България. Един от дълго очакваните концерти тази есен. Другата новина е свързана с Мейси Грей, която вчера навърши 59 години. Нея сме виждали в България вече два пъти. Мейси Грей е изключителна любимка, разкошен артист. Слушаме я в колаборация тъкмо с Ерик Баду. Слушаме Sweet Baby.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: LaserMed 024-760-760.
5: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
6: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите в залата.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

слушаме по радио FM Plus 12.33, така наречения звезден час, който през годината викани с музикални състезания. Все още обаче звезден час е в лятна ваканция до края на тази седмица и от другата се завръща с гръм и трясък. Но така или иначе, звездите са си тук, факт, и имаме повод да излъчваме малко по-специална музика. Тези поводи в конкретния случай са свързани с рождени дни на артисти, а на днешната дата е роден един голям наш любимец. Това е един от създателите на Касейбиан. Спомням си, когато дойдоха в България на така наречения Spirit of Burgas фестивал. Спомням си, че всички казваха, това е най-добрата, една от най-добрите за слушане на живо банди, и който е отишъл, се убедил, че наистина е така. Не успях да ги видя, няма да си кривя душата, не успях да ги видя на живо тогава, защото беше месец преди да се роди сина ми и не беше много подходящо да подскачам на плажа. Но сега ще отразя рождения ден на Джей Мелър, и то с нещо, което безкрайно много харесвам. Казах ви, че ще ви пусна музика на Касейбиан, която великолепно се вписва в нашия плейлист, защото е много по-близо до стилистиката на Аба, отколкото до някакъв много, много дръзко рок-н-рол звучение, което би ви стреснало. Слушаме Касейбиан в следващите минутки. Не ми трябва оправдание, за да ви пусна тази песен всъщност. След това и българската нова супергрупа Frontman с сингъла Непобедим.

Мен сингъл, фронтмен, най-новата българска супергрупа, Непобедим е сингъла. Между другото, постоянно бъркам името на бандата с името на сингъла, защото и двете звучат кратко, ясно и убедително. Ако сте почитатели на музиката на Стенли, на Остава, на Джереми, на Пив, можете да чуете техните фронтмени на куп. И със сигурност Иван, разбира се, от Пив, плюс Ерсин, Свилен и Стенли. Мисля, че не останаха неясноти. Можем да се похвалим с нова българска група, която освен всичко останало концертира. Имаха концерт лятото. Много им се радваме. Сингълът е изключително кечи и много често го чувате по радиото. Сега към историята на една от най-великите рок-банди на всички времена, Oasis, която история е разказана в документален филм Don't Look Back in Anger. Знаете, че се завърнаха с масивно турне. Масивно, всъщност, няколко дати в Лондон и околовръс и големите световни столици. Но това беше сензация, завръщането на Oasis. Документирано, отново заедно, братята Галахър. Филмът пожена невероятен успех на фестивала в Венеция. 11 минути аплодисменти. Аз съм любопитна да видя тяхната история, да видя документални кадри от изпълненията на Wonderwall, на Don't Look Back in Anger и изобщо класики на Oasis, с които аз професионално съм пораснала. Значи има групи, с които съм пораснала като меломан, но професионално пораснах с Oasis. Спомням си, че ние бяхме радиото, което ги излъчваше в ефира на България. Тогава, когато ние прохождахме, Oasis също прохождаха. И така си вървяхме години наред, рамо до рамо, докато не решиха да се изпокарат и да се приберат с отделни самолети. От този момент натам тук организирахме залагания, кога ще решат най-накрая, че банковите сметки са се поизпразнили и ще се съберат. Това казано, така доста, дори може би цинично малко ще ви прозвучи, но аз от сърце се радвам на това, че Oasis отново са заедно, защото те са една от най-любимите ми групи. Можем да гледаме филма вече и в България. И то в следващите няколко дни можете да намерите подробности, ако ви е интересно. По радиото слушаме Don't Look Back in Anger.

0: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall. Заповядайте и се възползвайте от намаления до 75% на всички завивки и възглавници. Само сега можете да се здобиете с удобна възглавница Knut Segen с пълнеж от силиконизиран влакнест пух в размер 50 на 70 см само за 6 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8 евро и 99 цента от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Бруно Марс по Радио FM Plus. За финала на часа още една супер звезда от настоящето. Сам Смит се завърна с нов албум и нов сингъл. Много различен.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре е предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони, да, умерен вятър от изток, югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои», която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия в пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
3: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някой други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
1: ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се припокриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов. Той обърна внимание, че вчера е унищожен един дрон над наша територия.
2: FM Plus. Спортът.
1: Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния матч, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски. За тази среща старши треньор на Левски Хулио Веласкес заяви, че в един финал като този няма фаворит. И очаква трофея да бъде спечелен от този, който разбере по-добре моментите и има по-голям капацитет да се адаптира. А днес се извършва окончателна инспекция на Държавната приемателна комисия за Акт 16 на стадион Българска армия. Мачовете от Шампионската лига тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на жертвите от Непал.
2: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Григор Хенчейк, слушаме по Радио FM+. Тони от бандата беше в студиото предишния час представихме най-новия проект, в който е въвлечена групата. Хитове с 1% промяна. Чухме тяхната версия на Поля от слънчогледи. Идеята на кампанията е да ни накара да се замислим дали всъщност с малка промяна, която можем ние да придвижим напред, няма всъщност да създадем предпоставки за по-големи промени. А това е особено важно да си го мислим в момента, защото ситуацията, в която се намираме, хич не е розова и тепърва в навечерието на президентските избори ще има много да си говорим за това. Така, слушаме Crowded House в следващите минутки, Mr. Props и London Beat и така до 1.25, като в този час отново ще говорим за музика, но покрай музиката ще говорим и за други важни неща, които са отвъд музиката, но си струва да помислим за тях.

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Това е Радио FM+.

0: съм. Обещах ви интересни неща, за които да говорим, които судват музиката. Винаги имаме и такива теми по време на нашите срещи от 10 до 2. Днес темата е глобална, изключително важна. На финала на лятото равносметката е за отново температури, които са счупили рекорди. Новината обаче е свързана с решенията на кметове на два от най-големите европейски града, Милано и Париж, които черпят опит от кмета на Феникс. Това лято цяла Европа, в цяла Европа над 14 000 души губят живота си заради жегата. Да тръгнем от тази статистика. Кметовете на Париж и Милано започват сравнение как се подготвят за екстремните жеги, как се подготвят хора, които имат повече опит през годините с горещините, как защитават уязвимите жители, как информират за възможните рискови, как препроектират квартали с оглед на по-горещите лета. За Феникс този въпрос определя дейността на градската администрация от десетилетия насам. За Париж и Милано той тепърва се превръща в определящо предизвикателство за властите. За някои може да се стори необичайно, но два от най-старите и престижни градове в Европа търсят идеи от град в пустинята на Аризона, но повишаващите се температури вече са глобално предизвикателство и няма време всеки да разработва собствени стратегии, твърдят кметовете, затова черпят, както се казва, пият от извора. Подготовката за лятото стартира много преди температурите да започнат да се повишават, казват те. Феникс създава една от първите общински служби, посветени на реагирането на топлинните вълни и смекчаването на последиците. Плановете изискват 70% покритие с сянка в новите строителни проекти в райони с висока пешеходна активност, както и програми в подкрепа на училища, ползватели на обществен транспорт и най-уязвимите групи. За да намали още повече ефекта от градския топлинен остров, Феникс прилага обработка за охлаждане на повърхностите на сградите и пътищата, включително по повече от 300 км улици в кварталите. Оказва се, че мерките, които взимат те, всъщност спасяват немалко човешки животи. Можете да се запознаете подробно с идеите в статията, която чете. Тя е публикувана в Profit.bg, но предполагам, че това са материали, които са публикувани в различни източници, можете да намерите. Любопитно ми беше да науча това, че се мисли в посока как да се озеленява и как всъщност да се използват наистина растенията като естествен източник на прохлада. Тутък си направих сравнение с един от любимите ми градове в България, Пловдив, където мои приятели, които живеят там, твърдят, че се строи все по-гъсто и се застрояват включително и територии, които са били залесени преди това. Но ето, че има градове, в които стратегически се мисли за това как може да се спасяваме от горещините, а те така или иначе не се случват само в Милано и Париж, напротив, случват се и в България. 1.41, слушаме Юритмик, слушаме Алекс Лорен и Шон Мендес до финала на часа. След това ще си кажем дочуване с нещо много хубаво от български артист.
1: Този сезон наследникът има нов дом – Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
2: Ако мечтаеш за добра кариера и успешно бъдеще, Булатса търси точно теб. Булатса приема документи за длъжността ръководител на полети. Кандидатите трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование и добро владеене на английски език. Научи повече и кандидатствай на bulatsa.com.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

песни на Ниленекс и Дейв Стюарт. Слушаме я по радио FM Plus 13 минутки до 2 с пожелание за хубав музикален следобед. По отношение на немузикални, вие сте си отговорни, но по отношение на музиката със сигурност можете и нас да държите отговорни. И за това сме се подготвили. Алекс Лорен ще слушаме след малко, Алиша Кийс и The Weeknd. Преди това ви обещах да ви кажа дочуване и с нещо много приятно от български артист. Вики Тързийска се завърна с нова музика, отвъд мастило, по-различно звучене. Дори би казала много, много лятно настроение внася като за последно. Може би, защото цяло лято слушахме тази песен по радио FM+. А що ми сега е тук, значи лятото не си е тръгнало. До утре в 10.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете следобед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се припокриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Иляна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов.
2: Това е демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. И мога да кажа, че риск в момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
1: МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата Малките големи герои, която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
3: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: FM Plus. Спортът.
1: Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния мач, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски. За тази среща старши тренер на Левски Хулио Веласкес заяви, че в един финал като този няма фаворит. И очаква трофея да бъде спечелен от този, който разбере по-добре моментите и има по-голям капацитет да се адаптира. А днес се извършва окончателна инспекция на Държавната приемателна комисия за акт 16 на стадион Българска армия. Мачовете от Шампионската лига тази седмица ще започнат с минута мълчание в памет на жертвите от Непал.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

Ето, че вече и минути след 2 часа изминаха, точно 10, ако трябва да бъда още по-точен, който означава, че в днешния вторник, който не знам дали е понеделник или как се усеща, но е 8 септември, е време да дам началото на FM Plus след обед. Здравейте на всички, аз съм Калин Кирилов и днес се надявам на вашата компания чак до 18.

Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 21 е почти, FM Plus следовете те първо започва и още веднъж здравейте от мен, Калин. Виждам, че много хора са започнали днешния ден с необходимия позитивизъм, пишеки социалните мрежи, че бил 39 август. И въпреки, че наистина се усещат вече по-хладни сутрини и вечери, топлото време все още е тук и така ще бъде и този следобед. Максимални температури в по-голямата част от страната ще варират между 26 и 31 градуса, т.е. в момента взимаме най-доброто от деня и от следобеда. Ечиран, след малко ще чуем Дюран Дюран и Рей. Това е Радио FM Plus.
1: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
2: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
1: Напълнете раницата, облечете учениците.
2: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
3: На 15 септември Юск отново отваря врати в Sky City Mall София. Заповядайте в магазина ни и се възползвайте от намаление до 65% на всички интериорни мебели. Само сега можете да се здобиете с комфортен кухненски стол Кокедал с тапицерия от качествен текстил и конструкция от стомана само за 20 евро. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
5: Това е Радио FM+.

0: Точно преди 6 дни излезе трейлърът на George Michael The Fate Tour. Това е един реставриран концертен филм, който е заснет в разгара на кариерата на George Michael. И ще излезе ноември и декември по кината из целия свят. Проектът е придружен от албум с неиздавани до сега изпълнения на живо, който вече може да бъде поръчан от началото на този месец. Става въпрос за две вечери в прочута зала в Париж, част от европейската част от гастрола Fate Tour през 88 година, която обещава да предложи пълно кино изживяване. А заедно с филма ще бъде издаден и албумът The Fate Tour, който включва 18 песни. Това са неиздавани до сега записи на живо, обхващащи хитове от соло кариерата на George Michael и периода му Слам. А както казах, в YouTube вече ви очаква официалният трейлър, който е достъпен от около 6 дни и изглежда наистина обещаващо. Ще чуем La Republica след малко, както и Джеймс Морисън. Това е FM Plus след обед.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
3: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Топлоудър чухме последните минути, както и графа и Джейнс Морисън по FM Plus след обед. Сега LP затваря часа. Скоро тя беше в София. И доколкото успях да прочета разни коментари или пък може да се видят достатъчно снимки и видеа из интернет, концерта е минал прекрасно. Сега да чуем All Last Time.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност, в часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток, югоизток, максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиерът Радев днес. Мотивите има обвързаности с съмнителни групировки, за което има факти. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изрази съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вицепрезидент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Не става ясно дали ГЕРБ ще призоват към подкрепа на някои от вече издигнатите кандидати. Министерство на образованието и науката представи данните за България от PISA 2025, основните изводи от тях и следващите стъпки за подобряване на резултатите. PISA оценява способностите на 15-годишните ученици да прилагат знания и умения в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. За поредна година резултатите не са добри. Има спад и по математика, и по четене. Образователният министър посочи, че проблемите са най-вече там с грамотността при малцинствените групи и социално уязвимите. Затова в следващите месеци ще се предложат серия от мерки. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов.
3: Това е демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. И мога да кажа, че риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
1: FM Plus. Спортът.
2: Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последният матч, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Много добро попадение от Ерос Ранзоти на Стейша. Чухме и от началото на новия час в 3.10 почти. FM Plus следобед продължава с Оливия Дин.

0: Давид Гейда и Сия и Флеймс чухме последните минути по FM Plus след обед и едно от най-оригиналните наистина видеа, които човек може да измисли за песен. 3.19 сега поглеждам и към днешната дата 8 септември и ще направя една лека разходка из годините. Започвам от там, че през 1522 година завършва първото околосветско пътешествие от оглавявано от Магелан. А четвърта година на същия век на площада пред Палацо Векио във Флоренция открита скулптурата Давид, изваяна от Микеланджело. Напред в годините, 1664 американското селище Ню Амстердам е отнето от холандците и е преименувано от английските заселници на Ню Йорк. 1791 година художници за първи път излагат свои картини в Лувъра. И още нещо, 1888 играят се първите 6 мача на английска футболна лига. И още нещо, днешния 8 септември бил Международен ден на грамотността.
1: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи.

0: дъщерния ни магазин в Sky City Mall, за да се възползвате от намаления до 75% на домашен текстил. Само сега можете да се здобиете с комфортна и качествена кувертюра Hackthorn в размер 200 на 220 см само за 9 евро и 50 цента. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
2: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
3: Това е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Чарли Бут чухме последните минути по FM Plus след обед и отново поглеждам към днешния 8 септември, първо извън музиката, и интернет ми напомня, че е Международният ден на грамотността, обявен за първи път през 65-та година. Всяка година точно този специален ден има свое послание, а според ЮНЕСКО грамотността допринася за мира, като подпомага постигането на индивидуални свободи, по-добро разбиране на света и предотвратяване и решаване на конфликти. А според данни на ОНЕ, около 780 милиона души или всеки пети по света няма дори минимална грамотност. 75 милиона деца не посещават училище, а много повече не присъстват постоянно в часовете или отпадат от образователната система. В 35 държави грамотните са под 50% от населението. Това показват последни данни.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
3: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
2: Подобри потентността си.
3: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
2: Лейзърмет 024-760-760.
4: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е круасан 7 Days Max или Double Max, различни видове, за 59 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Ели Голдинг, чухме последните минути по Радио FM+, а тя вече може да се похвали с 6-ти студиен албум, който излезе буквално преди 4 дни. I Know Too Much се казва той и вече би трябвало да бъде обявена и делукс версията с още 6 песни. Албумът вече е достъпен, разбира се, и с музикалните платформи, 16 песни или над 50 минути нова музика ви очаква от нея. Сега слушаме Орио Пек и Кайли Минок.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиерът Радев днес. Мотивите има обвързаности с съмнителни групировки, за което има факти. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че трендът на нарастване е пречупен, но изрази съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепен и никой от другите кандидати. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Илияна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата «Малките големи герои», която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
3: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример. Но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: FM Plus. Спортът.
1: Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последния матч, който ще води отбора, е суперкупата срещу Левски.
0: В предаването има продуктово позициониране.
4: Това е Радио

0: Free to Love чухме и от началото на новия час в 4 и 8. Това е FM Plus следобед и още веднъж здравейте от мен, Калин. Сега директно скачам към Гари Олдман, който хвърли една малка бомба в филмовата индустрия с разкритието, че следващия актьор за ролята на Джеймс Бонд вече е избран. Как е избран, това е друга тема. Но в едно интервю за канадско предаване той сподели, че продуцентите вече са взели своето решение, но все още изчакват с официалното обявяване. Може би той се надява ролята да отиде при неговия колега от сериала «Бавни коне» Джак Лоудън, но вече имаме новина. Най-вероятно следващия Джеймс Бонд се знае. Ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Сценарият е дело на Стивън Найт и сред спряганите, така да се каже, финалисти за емблематичния смокинг са Джейкъб Епорди, Калъм Търнър и Харис Дикинсън. Кой ли ще е от тях?
1: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Вече се разбра една новина, че ще има важни промени в алгоритмите на търсачката Google, която всички ние ползваме за какво ли не. Някои от тях дори я питат кога да пият вода. Тези промени бяха обявени днес като част от усилията за спазване на антитръстовите изисквания на Европейския съюз. И според информация от Reuters, нововъведенията ще доведат до влошаване на услугата за потребителите в Европа. Чудесно! И ще увеличат разходите за местните компании. Промените, които влизат в сила след глобата от 460 милиона евро, наложена на Google през юли, представляват значителен обрат в 28-годишната история на компанията. Аз от всичко до тук казано разбрах само, че ще има влошаване на услугата, каквото и да означава това.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg. Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай в земи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина 1 кг. Сега за 8 евро и 99 цента от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Това е

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

Coldplay слушаме по FM Plus след обед в 4.35. Почти сега идва ред на нещо изключително свежо от Чака Хан и Snoop Dogg, Boys in My Soul. А по другия петък очакваме и нова музика от певицата. Сега да чуем ето това свежо звучене.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет СБА празнува 35 години с Lion Duo Pack само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне, поне на теория. Комет СБА, 35 години заедно.
4: Затворете очи. Виена, светлини, валс, балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
5: Заради простатата все по-дълго се задържам в туалетната.
6: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

Teddy Swims и Mr. Know-It-All, който чухме последните минути по FM Plus след обед. Сега директно ви питам какво ще правите между 2 и 4 октомври. Казвам всичко това, защото един от най-успешните обичани мюзикали в света, Bodyguard, идва в България, дебютирал в лондонския West End. Мюзикълът бързо се превръща в международна сензация с 4 номинации за наградите Оливие и поредица от разпродадени турнета. До момента спектакълът е гледан от почти 4 милиона зрители в повече от 15 държави в света. Създаден по едноимения филмов хит от 92 година, знаем с участието на Уитни Хюстън и Кевин Костнер, мюзикълът ни пренася на сцената една история за опасност, слава и романтика, а от 2 до 4 октомври ще има цели 7 представления в зала 1 на НДК и така публиката ще има възможност да преживее на живо това запомнящо се емоционално преживяване. В ролята на Франк Фармър ще видим австралийски актьор, певец и виртуозен степ-танцор Адам Гарсия, двукратно номиниран за престижната награда Оливие. А в ролята на Рейчел Маран ще видим световно известната Сидони Смит. Музиката, както знаем, ще бъде незабравима и сега тази история идва в София. Билети все още има в продажба в мрежата на more.com. Всичко това от 2 до 4 октомври. Зала 1 на НДК. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, а утре предимно слънчево. Преди пладна места в източните райони ще има ниска облачност, в часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток, максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса, вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиера Радев. Мотивите за това има обвързаности с съмнителни групировки. И това е факт. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че трендът на нарастване е пречупен, но изказа и съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. А експерти прогнозираха днес, че дизела ще премине и котата от 1,90 през следващата седмица. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепян и никой от другите кандидати. Мотивите се прикриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Иляна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. Демонстрационно учение на антидрон системи ще се проведе през октомври в България, съобщи началника на отбраната адмирал Емил Евтимов. То ще е под егидата на НАТО. Въоръжените ни сили вече са придобили антидрон системи от български фирми, като взаимодействието продължава, каза Евтимов.
3: Това е демонстрация, където даваме възможност да се предоставят продуктите. Но пак сложността идва от това да се събере информацията от всички сензори, да се анализира и да се избере най-подходящия вариант за действие. Към това работим. Ние правим всичко възможно да минимизираме риска. И мога да кажа, че риска към момента няма. Вчера унищожихме още един дрон. Реагираме на всеки сигнал.
1: FM Plus.
2: Левски обявиха привличането на централния защитник Петко Христов, който е юноша на сините, след което преминава в редиците на Славия, откъдето отиде и в Италия, Фиорентина. Собственост бе на Специя, където е и капитан, а идва в Левски под най. Той има и 22 мача за националния ни тим. Лудогорец поразстъпиха испанеца Алберто Салидо на Ботев Пловдив до лятото на следващата година. Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехиджи Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. А Валерий Божинов-младши ще продължи кариерата си в Славия. Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последният матч, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски.
1: Предаването има продуктово позициониране. Това е

Sugar и Maroon 5 чухме от новия час в 5:10. Това е FM Plus след обед. Сега продължавам с една информация, която едва ли ще се хареса на когото иде. Българските деветокласници бележат рекордно лошо представяне в международно изследване на грамотността. PISA сочат публикувани резултати. 58 на 100 от 15 годишните ученици у нас са под базовото равнище по четене. 57 на 100 под базовите знания и умения по математика и 47% са под базовото равнище по природни науки. Изследването се прави през 3 години от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, а настоящите резултати са от 2025 година, като участие са взели деца от 91 държави. Проучването оценява способността на учениците на 15 годишна възраст да прилагат знания и умения в трите ключови области – четене, математика и природни науки. И всичко това при положение, че на днешния 8 септември е Световен ден на грамотността. Да чуем Сомбър.

0: Хуртадо слушаме по FM Plus след обед в 5.19, а сега продължавам с това, че най-добрият ни български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11 годишна пауза. Това потвърдиха днес от ръководството на БВТ на пресконференция.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl Plus

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги е

0: Тък му стана 5:30, значи е точното време да чуем и пътна информация по Радио FM+.
1: На магистрала Тракия от 0 до 5 км и от 29 до 34 в посока Бургас и посока София са ограничени изпреварващи таленти поради косене на тревни площи. Между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Така е и между 55 и 60 км в посока София, а също между 208 и 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. На магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно от 350 до 363 км, а също и между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.
2: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

5.35 минава, това е FM Plus следобед. Сега поглеждам и към музикалната история на 8 септември. Пинк днес има рожден ден, родена през 79-та година. Тя след толкова много години на сцената остава рядък пример за поп-звезда, която успява да съчетае огромен комерциален успех и собствен характер. Преминава през различни музикални епохи и не се отказва от образа си на бунтарка, акробатка също, която предпочита да казва нещата направо. Да чуем една забавна песен от нея.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Тази седмица заминаваме за Мароко. Пълен с цвят, топлина и арабски чар. Белия град, синия град, червеният град. Световете на Мароко ни очакват.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас, рай за непцето ни.
3: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
2: Е, на това му се вика кралско промо.
4: Испанският, езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес, София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи. Сурово сушено свинско филе с чили, с пиперена коричка или с поръска от целина. 1 кг. Сега за 8,99 евро от 3 до 9 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

провокативно видео има тази песен на Maneskin. Supermodel чухме от последните минути и още точно две песни остават до 18. Sam Smith, Body Light слагат край на днешния FM Plus след обед. Аз съм Калин, освен да ви кажа до утре. А сега един много нежен Sam Smith вече идва на хоризонта.

0: FM Plus. Времето.
1: През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток и юго-исток. Утре предимно слънчево. Преди пладна на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обед главно над планините в Западна България ще се развие купеста облачност. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури между 28 и 33 градуса, в София 30. На въздуха по морето между 25 и 28, на водата 24-25 градуса. Вълнението 3 бала. Прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Независимо от времето навън, прогнозата за хубаво време идва с Века. Прозорци за човека. Века. Профилът на немското качество. Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Ще има дълбоки структурни реформи, особено в службите за сигурност, заяви премиера Радев. Мотивите за това има обвързаности с съмнителни групировки. И това е факт. По отношение на цените на храните, той изрази надежда, че тренда на нарастване е пречупен, но изказа и съжаление, че няма как да се влияе на цените на горивата. А експерти прогнозираха днес, че дизела ще премине и котата от 1,90 през следващата седмица. ГЕРБ няма да издигат кандидати за президент и вице-президент за изборите на 25 октомври. Това решение бе взето на заседание на изпълнителната комисия на партията днес. Няма да бъде подкрепен и никой от другите кандидати. Мотивите се припокриват голяма част с изразените в последните дни и от председателя на партията Бойко Борисов, който, припомням, смята, че това ще бъде разделение в дясно и ще помогне на Иляна Йотова. Рекордно ниски резултати отбелязват българските деветокласници на едно от най-авторитетните международни изследвания на грамотността ПИСА. 58% от 15-годишните са под базовото равнище по четене, 57% под критичния минимум на знания и умения по математика, а 47% с огромни дефицити по природни науки. Част от мерките, които Просветното министерство ще предложи: промяна на модела „Парите следват ученика“, серия от мерки за затягане на дисциплината в час, засилване на възпитателната функция, подобряване на квалификацията на учителите и въвеждане на интегрирани изпити по математика и по български език в края на 7-ми клас. МВР отличи днес 10 деца, проявили смелост в трудни ситуации. Най-малкият е 7-годишният Владислав Стоянов, който заедно с баща си Димитър помагаше след наводнението в Струмяни. Вътрешният министър Иван Демерджиев започва инициативата „Малките големи герои“, която ще продължи и в бъдеще. Ще бъдат отличавани деца и юноши, проявили доблестно поведение и изпълнили граждански дълг. Целта е да се покаже и възнагради добрия пример на фона на проявите на насилие и хулиганско поведение.
2: Голяма част от българските младежи носят ценности, които са достойни за уважение. Голяма част от българските младежи дават добър пример, но тъй като този пример, за съжаление, често остава в страни от фокуса на общественото внимание, ние искаме да го върнем там, в фокуса на общественото внимание, за да е ясно, че точно този пример е пример за подражание, а не примера на някои други, който е негативен и който трябва да бъде преборен.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски обявиха привличането на централния защитник Петко Христов, който е юноша на сините, след който преминава в редиците на Славия, откъдето отиде и в Италия, Фиорентина. Собственост бе на Специя, където е и капитан, а идва в Левски под наем. Той има и 22 мача за националния ни тим. Лудогорец поразстъпиха испанеца Алберто Салидо на Ботев Пловдив. До лятото на следващата година Лудогорец привлякоха тунизийския национал Омар Рекик, който идва от Марибор. Има мачове и за националния отбор на страната си, като игра по време на световното първенство в САЩ и отбеляза попадение срещу Швеция. Била и част от академиите на Арсенал и Херт. Ботев Пловдив ще си върнат нигерийското дясно крило Ехидже Окаки под наем от Шефилд Юнайтед. Той бе продаден на английския клуб срещу около 600 000 евро през лятото на миналата година, но така и не се наложи там. Ирландският защитник Бари Котър е седмо ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец. Договорът е за 3 години. А Валерий Божинов-младши ще продължи кариерата си в Славия. Христо Янев обяви, че напуска ЦСКА и последният мач, който ще води отбора, е Суперкупата срещу Левски.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Доброто лятно настроение продължава и през есента. Със свежестта на сокчетата на Флорина и Пес Патрул. Опитай и плодовите мусове Флорина, направени с много любов и грижа. 100% плодово съдържание без добавена захар и консерванти. Флорина. Истински. Във всичко.
2: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
3: Lion Duo Pack. Два десерта в една опаковка. Един за теб и един пак за теб. Комет CBA празнува 35 години с Lion Duo Pack. Само за 79 цента. Нещо сладко за споделяне. Поне на теория. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
5: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
6: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
7: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
8: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
9: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Flexus Shots на време стимулира естественото производство на колаген за здрави стави и кости при физическо натоварване и активен спорт. Flexus Shots на време.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

На магистрала Тракия от 0 до 5 км и от 29 до 34 в посока Бургас и посока София са ограничени изпреварващи таленти поради косене на тревни площи. Между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Така е и между 55 и 60 км в посока София, а също между 208 и 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. На магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно от 350 до 363 км, а също и между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Вау, сър, тези роял канини ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
2: А от 3 до 16 септември всички кучешки храни на роял канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
1: Е, на това му се вика кралско промо.
3: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
5: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
4: Напълнете раницата, облечете учениците.
5: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
6: Седмица на Born Winner в Фантастико от 3 до 9 септември. Открий любимите протеинови барове, шейкове и функционални напитки на специални цени. Потърси любимите продукти на Born Winner в Фантастико.
7: Емоция, красота, отношение, чувство, цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
8: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Гласът му е феноменален. Талантът му неоспорим. Звученето му пристрастяващо. Сам Смит се завръща с Hazel Eyes. Новият албум. Личен, топъв и откровен. Hazel Eyes на Сам Смит. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на Радио FM Plus и Радио Melody.
1: Юск отново отваря врати в Sky City Mall, София. От 15 септември ви очакваме в най-новото и модерно място за стилен интериор и уютен дом. Само по повод откриването, вижте ексклюзивните ни намаления до 75% на завивки, възглавници, мебели за дома и стилни декорации. Елате, разгледайте новия ни магазин и се възползвайте от страхотните ни оферти. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Затворете очи. Виена. Светлини. Валс. Балет. А сега си представете, че Виена идва в София с блестящите танцьори от Балетната асоциация на Виенската държавна опера. Кантус Фирмус представя Виенска балетна вечер. Спектакъл, който носи духа и вековната аристократична традиция на Виена. 15 февруари, зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, ивентим и касите в залата.
3: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
4: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

На магистрала Тракия от 0 до 5 км и от 29 до 34 в посока Бургас и посока София са ограничени изпреварващите ленти поради косене на тревни площи. Между 33 и 39 км в посока Бургас движението е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Така е и между 55 и 60 км в посока София, а също между 208 и 229 за посока София и от 218 до 229 в посока Бургас. На магистрала Хемус двупосочно движение в едно магистрално платно от 350 до 363 км, а също и между 418 и 421. На Струма движение с повишено внимание между 12 и 10 и между 16 и 18 км в посока София.

0: Вау, сър, тези роялкани ястия изглеждат нечовешко вкусни. Съвсем като за нас. Рай за непцето ни.
1: От 3 до 16 септември всички кучешки храни на Роял Канин без ветеринарните серии с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на zoomagazin.io.
0: Е, на това му се вика кралско промо.
2: На състезателната писта или в града, спирачните системи Bosch ви дават увереност зад волана със своята надежност и безопасност. Изберете качеството. Доверете се на Bosch.
3: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.
4: Следва и винаги най-добрата музика.
5: Най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Radio FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката винаги и наистина има значение.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

най-добрата. Винаги FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus.

Това е Радио FM Plus. Защото

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.